Ingka kanit abal tani bo dong sebab diti abal lepadingan nuhu di doni ijom mantar bogisan kapabalan ahalo babay nom pinadahin dari bos kedesan di Andrew John Goninu. Kopi vasian tabi Malaysia Madani.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko nei.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Kata mereka bina jam ke pada patna pada mapat minit da tetuang. Pasti kau digayut kakal dat mengambalut da gede di Sabah BFM. Ayat makin nangau maya dite te live Facebook. Am nagin makin nangau maya dat radio. Isuang dat karita TKE da aplikasi dat RTM klik. Dari tiliwang pengguminan da Facebook harta kita kupasan mantah di Josimin dong. Kami senang tetuang di GOP Tinsanay Tambalu Tersabah BFM Tabi Piyobasan Gadaw. Aku nagi alingan kami senang tetuang kuma di Jena Takag I Maria Juhan di GOP. Kami senang tetuang kuma di Kakia Gadaw. Kami senang nagi di kuma di Kakia. Am nagi di kuma Tinsanay Tambalu Tersabah BFM Senta Bika Tutundaha. Ay ti live di Sabah BFM Gadaw. Aku nagi alingan ni Daulin Gutak. Senang tetuang tabinai DJ kadau. Senang tetuang nagi di kumadika Daulin. Am nagi di kumadik le Ignatius. Kami senangan tetuang kumadia. Amat tilang busa dia dah miru rumah dah itu penguminan dah Facebook ditik ya. Mada ramai-ramai itu pira rumah antak kau. Kada di walingai dah papapung. Anu na pastika-stika, taika. Kada nagi alingai da mamalaik ya lob-lob teka nu na pa ait milad mangin ramai di titik live ta kau amun darang ta kau kawagu memilih ta kau kawagu ginawa iti tempo-tempo da atamitamis kia ka hadapan nakan tadi kami ti sinding manta di Stanley Supin kasananganku am sinding manta di Bella pinampatan di Hana am nagi kahira Mama Gampet Imani Manon Sabah BFM Senang Matika Piaba

Komohigan pipoitan o konko itonggungando hundu komohigan toko nopo zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kavasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no nununu kapagatan i kosigo ginavo it kavaygan saba kuma eskom it numbul iso vahu sizam vahu onom tohu iso vahu iso toy maza WhatsApp iso iso iso onom tohu tohu iso iso iso tu toy maritim Malaysia it mas sizam sizam sizam songavian toko do eskom om maritim Malaysia mongumohik katanangan Malaysia.